katonda wange wanu ono ya tufu ni ayenda tayenda ifa abebi buguri oidi fetuwa kulida buguri omwana hoi omwana hoi ndi turuntuntuntu elio ni ka freestyle kaya kubie nga ngali tuwaira kwa evi alimu evi alimu bato nga mwafu wakaluzi ndondolondo oi wakulida wawatu futa wakawena wakulida buguri nga tituidi